0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre nå.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Det så mange vi vinner nå.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Sienna Spiro, du hørte Die on this Hill i Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Vi skal til Eidskog og til Skotterud for å prøve å finne lykken i dag. Der bor Marion. God morgen.
2: Hei, hei.
0: Ja, få minutter over sju. Er dette et tidspunkt du normalt sett er oppe på, Marion?
2: Nei, kanskje ikke så tidlig, men jo da, jeg nå oppe, i hvert fall.
0: Du nå oppe, ja. Og klar for å møte onsdagen.
2: Absolutt.
0: Hva skjer i dag, Marion?
2: Vet du hva? I dag står jeg faktisk på farten. Jeg skal møte datteren min i Oslo, faktisk. Faen. Hvis det lar seg gjøre med togstreiken. Ja. Det noen avganger som har innstilt, ser jeg.
0: Det det, og så jo faktisk ruteplanleggeren også nede da, i den morgenstimen i dag.
2: Det har jeg nettopp sett det også, så det litt som dere russisk rullette her.
0: Ja, det blir jo det da. Da får vi håpe det går seg til, i hvert fall på en eller annen måte.
2: Vi skal nok få det til.
0: Ja da, det bra, vet du. Skal vi se om vi klarer å få litt hell i dag også, Marion?
2: Ja.
0: Hva skal vi prøve oss på? Hvilket tall?
2: Du, vet du hva? Jeg driver og tenkt litt, men jeg tror jeg prøver meg på 43.
0: 43? Da skal du bla i disse gjenværende konfluttene her. Det begynner å bli litt tynt her i rekkene nå, så da det litt lettere å finne konfluttene nå.
2: Ja, vi får nå se.
0: Da jeg bare river opp, den jeg har funnet her nå.
2: Det blir bra.
0: Og i konflutt 43, Marion. Der var det ingen penger.
2: Sånn det, vet du.
0: Så det jeg har til deg, det et flakslodd. Kanskje det mer heldig det?
2: Ja, nei, men det blir kjempebra, vet du.
0: Takk for at du var med, Marion, og så får du ha en fin dag da.
2: Takk skal du ha, takk det samme.
0: Ja, da krysser vi ut 43, og så det enda en konflutt borte fra bunken som stadigvekk minker. Vil du være med i lykketallet, så kan du melde deg på med kodeordet lykke og sende det på sms til 20.

0: ventet regn, overskyet vær gjennom hele dagen, og det også meldt frisk vind langs kysten. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Få minutter over åtte denne onsdags morgen, den 23. september. Stian Berg I studio her, og et par timer til. Men jeg trener om en halvtime da, fra Endre. Og så skal vi fortsette med litt værprat, for vi skal se på dagene fremover også, om ikke så alt for mange minutter, etter Natasha Beringfield faktisk. Men nå først her, Jan Teigen og Anita Skorgan.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

Det var året hvor ABBA ga ut skiva Super Trooper, en fantastisk flott skive. Her hørte vi titelkuttet. Og om noen få minutter så skal du få en låt fra R.E.M., Losing My Religion. Du skal få Rihanna og Michael Jackson også. Etter All of Me, her John Legend på Metro.

Elton John på Metro, god ettermiddag. Jeg er Lars, jeg vet ikke hvordan sov du i natt. Hadde du en god natts søvn? Fikk du dine tilmålte 8 timer? Vel, kostholdet ditt påvirker søvnen? Matvarer med høy fiberinnhold kan gi bedre søvn og lavere nattpuls. Ja. Og plantebasert mat bidrar også. Ålreit, så det å få i seg litt potetgull og kanskje en softis er muligens ikke det beste, men du verden så godt det er. Ed Sheeran er i hardt vær. Her er Camera på Metro. You

Engelaktig stemme, vet du. Christina Aguilera, The Voice Within etter Roxy Music. God ettermiddag. Og vi elsker Danmark. Jeg får lyst til å dra på ferie med en gang, og København synes jeg en av de fineste hovedstedene jeg vet om. Danmarks eksperten tilbake på Metro, og du skal få den etter Bryan Adams, men innimellom disse tre.

James Morrison, Wonderful World på Radio Metro. God ettermiddag, litt over fire da, ikke sant? Wonderful World, jeg vet ikke om du har hørt dette på teksten, ja. Dette ikke en klassisk for en alldeles fantastisk verdenssang, altså nei. Han, fortelleren I denne sangen, han vet at verden vakker, men han så neffor at han ikke klarer å føle det. Ja, vi har vel alle vært der av og til. Vel, Alanis Morissette, Hand in my pocket I alle fall oppløftende og munter. Den kommer straks, og så kommer disse tre.

0: Titio på Metro från Sverige med Come Along. Hej, spill lite till. Härligt, tack. Hver morgen i Metro har du muligheten til å vinne 10 000 kroner hos Stian i Metromorgen.
1: Lykketallet.
2: Vi skal til Eidskog og til Skotterud for å prøve å finne lykken I dag. Der bor Marion. God morgen.
3: Hei, hei.
2: Hva skal vi prøve oss på? Hvilket tall?
3: Du, vet du hva? Jeg driver og tenkt litt, men jeg tror jeg prøver meg på 43.
2: 43? Mhm. Skal vi bla I disse gjenværende konfluttene her? Det begynner å bli litt tynt her I rekkene nå, så da det litt, litt lettere å finne konfluttene nå.
3: Ja, vi får noe sted.
2: Da jeg bare river opp, ja, den jeg har funnet her nå.
3: Det blir bra.
2: Og I konflutt 43, Marion. Mm. Der var det ingen penger.
3: Sånn det, vet du.
2: så det jeg har til deg, det et flakslåd. Kanskje det mer heldig det?
3: Ja, nei, men det blir kjempebra, vet du.
2: Takk for at du var med, Marion, og så får du ha en fin dag, da.
3: Takk skal du ha, takk det samme.
2: Ja, da krysser vi ut 43, og så det enda en konflutt borte fra bunken, som stadigvæk minker. Vil du være med I lykketallet, så kan du melde deg på med kodeordet lykke, og sende det på sms til 2030.

har vi sagt en sværma sånn ganske rundt forbi. Og tenk så ut på Lundsia, der det greit å gå. I måneskinn og vandre med pigene de små. Og så driver vi på Vestervei

0: Paul McCartney, han kom nylig med sitt soloalbum nummer 20, The Boys of Dungeon Lane, har han kalt det, og låta du hørte, det var Come Inside.
1: Ja, bra album som anbefales, og fra en vital 84-åring til en likså vital
0: 93-åring.
1: 93 år, Willie Nelson ute med sitt 79. Studioalbum.
0: Det er bondsolid.
1: Smak litt på det.
0: 79, og det er bare en bitteliten del av det tross alt han har vært med på.
1: Ja, ja, ja. Han har jo sikkert vært med på langt over 100 studioalbum.
0: Ja, ja, ja. Helt klart.
1: Nei, han holder det gående, og det virker som han er så full av energi at det albumene de tyter ut nå, og han har sikkert noe å melde, for han skjønner jo at det går jo bare en vei.
0: Ja, jeg kikket litt på diskografien til Willie Nelson, for dette, det, jeg synes jo han har kommet med albumet ufattelig, det, skuddtakten er jo voldsom, og sannheten er at ut ifra det jeg kunne klare å studere med frem til, så har han aldri vært mer produktiv enn han er nå.
1: Nei, nei, men så, altså, så, han har sikkert brent inn i alle disse årene med mye,
0: antagelig.
1: Og jeg vet ikke hvordan du har det når du har passert 90, men noe har du vel fått med deg i løpet av et langt liv, som kanskje du har lyst til å melde, og når han sitter i den posisjonen at han kan melde det, så... Hvorfor ikke?
0: Det er sant.
1: Ja. Dream Chaser, det sa vi ikke, albumet, som kom i år. Eller, ja, det kom jo her, ja, et par måneder siden.
0: Noe sånn.
1: Ja, noe sånn. Jeg har valgt titelsporet, et utrolig flott stykke musikk, så her får du Willie Nelson med
0: Dream Chaser.

0: Det var Jason Scott and the High Heat. Låta heter High Country, og albumet som meget bra, det kom I 2025 og heter American Grin.
1: Og ganske riktig som du påpekte mens låta gikk, den hadde jo du med deg I fjor.
0: Ja.
1: Men som jeg sa, jeg har nesten ikke sangst å huske om jeg har spilt. Nå snart 20 år, vet du.
0: Ja, det skal ikke skryte på meg, det husker alt heller, så det helt sikkert.
1: Jeg husker en sånn 99, nei da.
0: 89,7%.
1: Ja. Vi holder oss fremdeles til ungdommen, ser jeg.
0: Ja, vi skal i føljetongen til årskommende artister, skal vi nå over på Innhunter, som vi selvfølgelig har spilt flere ganger I Timeless, både I soloversjon og I Motte Hupel-versjon og så videre. Men Innhunter, han jo en av de som kommer til å være der I Pladilla mi, så lenge jeg lever. Og 1976, All American Alien Boy, for så vidt ikke det albumet som jeg har det aller beste forholdet til, men bra forhold til det jo. Men det en låt der som jeg bare fant ut at den må bare spilles I Timeless, det selvfølgelig en rolig sak. Den minner meg litt om Chips, som den aller flotteste, men den her kommer på en god andreplass. Og den heider altså da Irene Wilde.

0: Det var The Good Sons fra albumet Wines, Lines and Valentines i 1997. Og låta den gangen, det var Matilda. Ja, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Nå tror jeg du har rappet med deg et band som jeg har spilt litt i det siste.
1: Ja, jeg tror vi snakket om det her i en eller annen sammenheng også. Jeg jo sånn semifan av Steel Drivers. Nå kom katta ut av sekken. Og noe av det veldig bra, og noe av det litt for eselpunk for min smak.
0: Jeg tror jeg vet hva du vil frem til. Ja. De første albumene med Chris Stapleton inn i bildet, så vil jeg tippe på at du sitter ganske greit.
1: Det sitter greit, og det er jo Reckless fra 2010, det andre soloalbumet til Steel Drivers som jeg har røkket med meg. Og det er jo et band som stiftet tilbake i 2005, og det er klart at de har nok fått en renaissance etter suksessen til Chris Stapleton, det må vi jo si. Det var vel mer for menigheten når de drev på i begynnelsen.
0: Jeg tror du har helt rett i det, ja.
1: Ja. Men som sagt, på sitt beste, helt fantastisk, og den låta er plukket ut her, synes jo er helt fantastisk. Det er jo derfor vi sitter her, for vi får lov til å plukke ut i fantastiske låtene vi liker best, så her får du Steel Drivers med
0: Where Rainbows Never Die.

0: Det blir, det var første gangen du hørte Yarn i Timeless. Det blir ikke siste gangen. Albumet Saturday Night Sermon som kom i år. Godt eksempel, men det har gitt ut mange album før det, og Might As Well Be King var altså låta.
1: Det er ikke så ofte jeg har med meg kvinnelår i studio.
0: Nei, når jeg så det så tenkte jeg, er du helt sikker på at ikke det han mannen som er med?
1: Han dukket faktisk opp tilfeldig, men du kjenner kanskje Theo?
0: Willow Avalon, jeg har en single som hun ga ut i fjor, så jeg har hørt henne før, ja. Men har hørt mer om han som er med og spiller.
1: Ja da, men jo, det kunne fort vært Jason Isbell som skulle stjele showet her, men som sagt, det var ikke grunnen. Pink Pocket Pistol kommer 26. juni.
0: Nå er vi helt på jorden.
1: Kom 26. juni. Nei.
0: Går det helt om noen stein
1: her? Ja, jeg leste feil her, rett og slett. Ja. Bare på datoren. Og hun er 28 år gammel, fra Georgia. Og for meg så er det litt ukjent. Jeg fikk med meg albumet og hørte på det. Jeg fant ut at Jason Isbell hadde hatt sin... var med på låta, og falt litt for Cardinal Sin. Så det den låta jeg har dratt med meg.
0: Og det blir trivelig, for det første gangen i Timeless at vi spiller Willow Avalon.
1: Ja, kult. Her får du Willow Avalon med
0: Cardinal Sin.

0: Det var nok en personlig favoritt, ja. Detroit og Buffalo med Barbara Keith fra hennes selvtitulerte 73-album. Ja, nå skal vi over på noe som...
1: Ja, vi var borte I det forleden her. Turnpike Troubadours, et band som går inn I, skal vi si, kategorien veldig bra når det bra, og helt ordinært når det ordinært.
0: Ja, for oss da, nå legger jeg til da. Det, kvaliteten ypperlig, men stilen kanskje ikke helt I vår gade bestandig.
1: Nei, det godt du glatter litt på det, for det ikke mye vi... Noen blir sure.
0: Det et band jeg lir såpass godt at jeg kan ikke få meg til å si at de dårlige. Det går ikke.
1: Jo, jeg vil si noe av det jeg har hørt før. Altså, dårlig, sånn...
0: Nei, for mine ører så kan jeg være enig med.
1: Men ok. Ja, dannet tilbake I 2005. Vi har vel spilt I før. Jeg har tatt med det femte studioalbumet, A Long Way From Your Heart, som kom I 2017. De kommer fremdeles fra Oklahoma I USA, og ja, det rusler og går sikkert I den leiren. Vi skal rusle videre med Turnpike Troubadours sin låt.
0: Pay No Rent.

0: Du hører på Timeless, og har nettopp hørt Turnpike Troubadours, framfører låta Pay No Rent. Den var fra 2017-albumet A Long Way From Your Heart.
1: Ja, fint sagt da, In My Heart, You Pay No Rent.
0: Ja, ja. Jaha, skal du på dybden nå, ja?
1: Ja, nei, altså, jeg tenkte bare jeg skulle bli litt lyrisk.
0: Litt lyrisk, ja. Ja. Nei, det flott låt.
1: Ja, ja, ja. Nå skal du over på en kar som i hvert fall har de historiske perspektiver godt plantet i sjela si.
0: Ja, han sønn av sin far,
1: som Arlo de
0: Guthrie, ja. Så, men det ikke så mange som sønn til Woody Guthrie.
1: Nei.
0: Arlo Guthrie, han fyller 80 år til neste år, og han har vel på en ganske bemerkelsesverdig måte greid å jeg skal ikke si fylle skoene, men han har i hvert fall skapt sin egen karriere og hatt, skaffet seg sitt eget navn da, gjennom mange tiår. 67, ja det var det året jeg ble født, så det husker jeg jo kjempegodt. Mm. Alice's Restaurant kom ut i 67.
1: Ja, du kjøpte vel den da, du?
0: Kjøpte den med en gang, ja. Nei, så han har holdt det gående lenge, ja, og i 1976, da kom han med Hobo's Lullaby, som jo fremdeles er mitt favoritt Arlo Guthrie-album, og ja, han har jo den fantastiske versjonen, han var jo på Woodstock, og der var han nok ikke helt inne, for å si det sånn, i likhet med mange andre, men den låta her, den er inne, den er veldig inne, City of New Orleans.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det, vet du, og i Lokalnytt så snakker vi jo mye rart. Akkurat nå så har jeg bladd opp Birkenes-avisa, og grunnen til at jeg har gjort det at vi skal snakke litt om politikere og bystyre, og at både kommunestyre og bystyre